0: اسلام برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای که من برمو که خلقی ولاتا که خومی که تا بری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سازمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ایکاد که رنگا که حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کانیان چونه او که چون هات ولی وی یو دارم بدلتان به کبرنامه کی وان پیشکش برستان کردو که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان همو جلکان جوان نو همو جلکان بدل معنی یو دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسعه سیوا بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لسعاد سیوا بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه هم تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن بفویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کنیم.
1: Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie, seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das auch anziehen. Gelegenheiten und Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit.
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکیم.
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer langen Kleider, mit die Hand, ja, heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیا نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دره و بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Baruch, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bas Gorankari, Larangakani Kra, Gorankari,

0: Alliger Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
1: زیاتر ایستا بو همو مناسبکان یان آفرت من که کچ ماره اکری یان شو اکان خنبندان اکا هر مناسبه کرنگی که خوی هیا
0: Jetzt, von jeder Gelegenheit in dieser modernen Zeit, von Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren von jeder Farben, von jeder Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
1: بله استا مودینی مناسبت کان که همو آفرت دعوابن بو شایی بو کزاوایی که حفلی که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
0: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, in der lange Kras oder Hemd oder im die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die in die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
1: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی کی سور ادا اوانشی که دین بو حفله یکا هینی کچه خنه بندانه کان اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
0: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
1: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man hea halla sharu gundiaku dasturi khoi jawaza.
0: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, da haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
1: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
0: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
1: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازگی یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
0: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
1: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
0: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt, das aber das sind so ähnliche bedeutet.
1: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
0: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
1: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دولی کردی من بکن
0: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: Weil, lebiri schon nicht, ich habe ja auch die Kurdia, die man in Kiswarat man hat.

0: پشتێن مولانکە بازنگ لەگەڵ ڕێکە خرێ بۆی زیاتر دەرکەوێت.
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken. Zum Beispiel Ketti und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش وطا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش گبتی سی لویتا حت انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم حمو کلتوری کو حمو کسی هینی خوی لار جوانه بس من هين خمانم زور لاجوانا و كالتوري تريشم بينيو زور جوانا عينين
1: For me, the culture for jede Nationalität, jede Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön. Aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
0: ايوه دارم که گویتان لن برنامه ها بیتو بدواتونی بو بکن لانترنت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففولگن مین پروگرام ام انترنت ام گوگل اون دن نخ بنش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
0: زور سپاس که علی بالا توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و ولاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله هم هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسب کانیش بینیو من آنا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانه زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بخگلی گرانه زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: کرده دارم کاتی
0: خوش زور سپاس برای زن که گوتن لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوش تلگل تانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانه خواه تانه لگل چس
0: چس